1900 tarraġu bambina għaneti kom merħba. Meta l-ħinu huwa 9:05 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-websa tal-parroċċa tagħna fuq xaraperiġ.org jiena ċalli nagħtikom l-odwa t-tajba u nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Briewzi Maltin minn diversi banet Maltin u Għawċin. F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta il-25 ta' Awwissu tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Nittama illi l-kol tinsabu talbin bħalma ninsabu aħna. Mena nhar il-ħadd li ġej 30 ta' Awwissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Loreto fil-parroċċa ta' Nsilem. Hemmhekk

Mela dak l-ewwel marċ mill-banda San Giuseppe ta' Nsielem il-marċ Mariża il-kompożitur Sanigalja, il-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina, kompożizzjoni ta' Paolo Ketkuti.

Mela dik kienet il-banda l-ladam tar-rabat tal-imdina bil-Marċ, Ġulja u Klara, il-kompożitur Paolo Catcuti. Skużawni, mela dik kienet il-banda l-ladam tar-rabat tal-imdina bil-Marċ, Ġulja u Klara, il-kompożitur kien Paolo Catcuti. It-tielet Marċ jismu Josephine, id-doq il-banda San Giuseppe Tansilem, il-kompożitur.

Mela dek kienet il-banda San Giuseppe ta' nsielem bil-Marċ Andreas, il-kompositur kien George Borċ. Nisimgħu issa Marċ mill-banda Unjoni ta' Ħalluqa. Loretu, il-kompositur Anton Pace. Mella dak kien l-innu religjuż lill-Madonna ta' Loretu, il-kompozitur kien Anton Pace fejn daqqet il-banda San Giuseppe ta' Nsielem. L-14 il Marċ jismu Queen of Stars. Il-kompozitur huwa Glenn Grioli iddoq il-banda La Stella tal-Gudja. Marius, il-kompozitur Raymond Ciberras. Kienet il-banda La Stella tal-Gudja bil-Marċ The Queen of Stars tal-kompozitur Glenn Grioli. Nisimgħu issa Marċ mill-banda Aniċi taħal-Ormi. Il-banda Aniċi taħal-Ormi se tkun fostna fil-Festi ta' Marija Bambina ser iddoq Marċ Brijus flimkien mal-banda Victory fit-2 ta' Settembru, jum l-inkoronazzjoni. Nisimgħu issa mena Marċ Brijus mir-repertorju tal-banda Aniċi taħal-Ormi il-Marċ Marius, il-kompożitur Raymond Ciberras.

mela dik kienet il-banda La Stella tal-Gudja bil-marċ The Queen of Stars tal-kompożitur Glenn Grioli. Nisimgħu issa marċ mill-banda Aniċi taħal-Ormi. Il-banda Aniċi taħal-Ormi se tkun fostna fil-Festi ta' Marija Bambina ser iddoq Marġ Vrijus flimkien mal-banda Victory fit-2 ta' Settembru, jum l-inkoronazzjoni. Nisimgħu issa mena Marġ Vrijus mir-repertorju tal-banda Aniċi taħal-Ormi il-Marċ Marius, il-kompożitur Raymond Ciberras.

Semmiye tarjoaj bambina na dico merhaba. Meta l-ħinu wa l-10 sim 5 ta' filgħodu minn wara l-mikrofonu tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraparish.org jingħaċċa li jagħtilkom l-odwa tajba u nilqgħukom għal dan il-programm ta' Mużika Sagra. F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa tlieta l-ewwel ta' Settembru tas-sena 2026. Mela l-lum fil-programm tagħna tal-lum ser nisimgħu l-oratorju Nativitas Marija, oratorju li kien inkiteb felu il-50 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-istatwa devota ta' Marija Bambina tax-Xara, ġifieri inkiteb fl-2023. Mela dall-oratorju għandu l-kliem ta' Monsignor Carmelo Lefarog li dak iż-żmien kien arċipriet tal-parroċċa tax-Xara. Il-kompożitur il-mużika hija ta' Sur Mast Raymond Xiberras. Dan l-oratorju kien sar ġewwa l-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina. Id-direttur tal-orkestra kien Maestro Antoine Merċija, kif ukoll il-direttur tal-kor kienet Grace Vella Refalo. Il-kor kien il-kor Voci Angeliche tal-Bażilika tax-Xara. Ħadu sehem imbagħad is-soprani Anna Azzopardi u Marita Vella, it-tenuri Alan Xiberras u Charles Vincenti, kif ukoll il-baxxi Albert Buttigieġ u Ivan Vella. Mela ħanibdew biex naqraw il-lirika ta' dan l-oratorju imbagħad indoqgħu s-silta mużikali relatata mal-lirika li ser naqralkom. Mela preludju l-ewwel parti. Mhux biss bil-kliem u l-poezija xtaqt nannilek għax inkun naħbi realtà li jinħoss f'tissija. Mhux biss bil-kant u bl-isbaħ melodija għax inkun naħbi l-qtieħ il-qalb li hemm ġo fija. Hemm qtieħ il-qalb u d-dalma ta' ġo fija, l-imħabba li għandna għalik qed tgħid fix-xejn. Hawn straġi sħiħa ta' taħsir madwarna li jdalla mis-sabiħ fil-moħħ u fil-għajnejn. Madwari nara xeni li qatt ma xtaqt narahom, qed nisma' stejjer ta' għajb u ta' sterrija. M'għadniex kapaċi ngħixu f'paċi u armonija, fiduċja falla qiegħda tgħib f'din l-art Maltija. Marija tgħidek, tweġiba għandi lesta għalik. Li tħobb imħabti ser natik. Preludju it-tieni parti. Rrid inħobbok jien kif jien tħobb lili. Qatt tgħix il-bogħod mitluf fit-triq tal-ħtija. Rrid inħobbok jiena f'ħuti l-bnedmin kollha li qed iġarbu faqar, gwerer u moħqrija. Hawn popli sħaħ qed jgħixu fit-tbatija, kalvarju sħiħ ta' dmija u kefrija. Mal-karba tagħhom naqqat il-krib tiegħi bit-tama li jfett xjum ta' dawlu dija. Rrid inħobbok jien x'imminn għajnejja iġġelben dmuħ ta' niket u dbatija. Rrid inħobb man-nies li ġew maħkuma mill-mart mit-terremot bla m'għandhom ħtija. Rrid inħobbok jien għan-nies midinba għax mifdija brem prezzjuż biex saru wlidek. Rrid inħobbok għal dawk li tbiedu minnek biex jirġgħu lura iduqu l-paċi tiegħek. U f'qalbi tfiet ċittama mistennija li tqawwilna l-idejn u riġlejn mitluqa biex nerġa' nsib it-triq tal-ħajja vera u qalbi ssib l-iskop li għalih ġiet maħluqa. Qawwil qalbi u isma' talbi.

0: Mela mek smajna l-ewwel żewġ siltiet mill-oratorju Nativitas Marija. Mela għadu kemm inaqgħa tmija hawnhekk ġewwa studio tu ta' dan l-istazzjon l-eks-arċipriet il-Monsinjur Carmelo Refalo. Lodwa tajba, Monsinjur.
1: Lodwa tajba ċali.
0: Żomma x'għad ma ftaħtlekx il-mikrofon.
1: Lodwa tajba ċali lilek u l-issemmija kollha ta' Radio Mambina. U grazzi ta' l-istadina.
0: Mena kifettilkom il-krim ta' dan l-oratorju huwa tal-Monsinjur Carmelo Refalo. U il-kompożitur huwa s'intendiere xi Barras. Kif nibtet din l-idea li jsida l-oratorju felu il-ħamsin sena tal-inkoranazzjoni tal-istatwa, Dunkarm?
1: L-ewwel nett, ħafna parroċċi f'Malta u f'Għawdex iddedikaw oratorju. Oratorju marbut mat-titular jew l-qaddisin protetturi ta' dik il-parroċċa. Biżejjed wieħed isemmi il-kitbiet famużi tal-oratorju li saru mill-eċċellenza tiegħu l-Isqof Nikol Giuseppe Cauchi, partikolarment tal-parroċċa tal-Katedral u l-parroċċa ta' Kerċem, il-Madonna tas-Sukkors.
0: Anki għal-Fontana niftakar kellu wieħed għax kont rajtu.
1: Il-Fontana wkoll jiġifieri l-oratorju u x-xara kien jonqos. Ix-xara ma kellniex. Ġiet okkażjoni sabiħa.
0: Mill-ħamsin sena xek.
1: 50 sena mill-inkurunazzjoni tal-bambina u billi aħna issa konna drajna il-melodija ta' patruna tax-xahrejn li kien kitibha Maestro Rejxi Barras, iddeċidejna nħallu l-mużika fideh.
0: Ok, mena, dik kienet jiġifieri għalhekk għedtu l-Rejxi Barras għax kien diġà mitħlamana permezz tal-patruna tax-xahrin.
1: Li kienet inkitbet qabel.
0: Mela ħan komplu nisimgħu l-oratorju, nisimgħu minnha l-ewwel taqsima, ir-narratur, l-ewwel taqsima.
2: L-ewwel taqsima. Fid-dar tagħna u Joaquin hemm ferħ kbir li żgur ħadd ma jista' jfissru. Joaquin sar il-missier ta' talbija li ma bħala, il-ċmiel tagħha. Xoftejja ċkejknin iridu jtennu ferriħa dak kollu li hemm mistur ġewwa qalba. Għajnejja juru s-safa ta' ruħa. Ġisimha bħall-libsa li tar mid-dija xemx kollha dija għaliex qatt tilbes id-divinità lill-Kristu, ix-xemx tal-ġustizzja. Insemmuha Marija tenniet omma Anna għax tisbuq biżbuħija. Qed nisma' lill-anġli jtennu l-isem sabiħ tiegħek. Isem miktub fuq l-ikħal tas-sema. Marija bambina żerniq ġdid ta' tama li bih id-dinja kollha ser timtela.
0: Xi ġmiel u għaxqa, xi ħlewwa ta' tarbija. Fomma tal-għasel żewġ wardijiet ħaddejja. Tal-artu tas-sema bil-grazzja mimlija. Żoroq bħas-sema u żbieħ bħax-xemx għajnejja. Tassew li bħala qatt ma ħlaqt mulejja. Imkien jieħor ma xerrid daqshekk żbuħija, is-sema u l-art il-baħar muxejn ħdejk, kull ma sabiħ hemm fihom ġbartu fija. Lilha li biss bid-doni tan-natura, hekk kemm inti kbil tassew turina, għax ritta tal-ħolqien tkun is-Sinjura fawwart bil-grazzja lill-ħelwa bambina. Bil-grazzja imlejta u b'kull virtu sabiħa tfajla minn Nazzaret jisimha Marija. Ritt wara ġmielek biġmiela iġġenninna, il-ġenna niżlet fl-art u għamret f'dit tarbija. Ommi nħalaqa, sultana u għaddejja, tarbija ta' żbuħija lis-saħħari Marija, imliet bil-ferħ id-dinja f'jum twelida, għax din il-ġrajja kulħadd kien jistennija. Marija, nifraħ fuq li nifraħ fuq-l-mulej, għażilni biex inkun il-palazz tiegħu, tabernaklu. Is-setanija mill-mija ħwejjeġ kbar ħatarni fl-umiltà biex nibqa' dejjem miegħu. Ħwejjeġ kbar għamel mija l-mulej, ma nafx fejn ser joħodni, ma nafx ser jagħmel bija. Intlaqt fih biex nagħmel ir-rieda tiegħu. Ma nixtieq nagħmel xejn li jfixkel dan il-pjan. Hawn jien nintelaq fik meta ngħaddi mit-triq tal-mewt meta nkun ser nintilef jew ninfixel. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ma tħallina qatt waħdi nitħabat mal-kurrent, ħajsir minni skont kelmtek. Issa l-anġli. Min hija din li riesqa hekk qawwija jistaġbu l-anġli ta' glorja? Min hija din li twieldet grazzja kbira fuq ix-xitan u d-dnub iġġib vittorja? Min hija din li risqan iġġor lill-alla bnidem kif titla' x-xemx f'żernieq għodwa sajfija bid-dawl mlibsa b'kaħlani tas-sema fuq rasa 12 stilla kollha dija.

0: Mela mek smajna dik is-silta relatata mal-lirika li konta dikem rajt qabel indaqet is-silta. Mela dunkarm il-lejla wara l-qudgisa tan-novela jew waqta se tiġri xi ħaġa. Għidilna x'ġej il-lejla.
1: Mela llum il-ħames jum tan-novena xewqa tal-arċipriet li nfakru l-benefatturi. U nagħmlu tajjeb li nitolbu għal ħafna benefatturi ħajjin u mejtin. Il-poplu kollu tax-xara jista' jingħat fil-ġenerożità u l-qalb kbira tiegħu għall-imħabba li għandu lejn il-Knisja u lejn il-bambina. U kieku ma kinitx l-imħabba tan-nies tagħna, tal-familji tagħna, ta' dawk li ġew qabilna speċjalment kieku m'għandniex dak li għandna. Allura llum fis-seba' ħajkollna x-xorti, ħajkollna x-xorti illi ikollna magħna lis-Sur Mażd Bravu Rej Xiberras.
0: Dan li kiteb dal-oratorju l-mużika ta' dal-oratorju li qegħdin nisimgħu.
1: Kollu, imma l-iktar li ħab pjaċir. Meta sema lin-nies tax-xara, il-Knisja kollha, ikkantaw il-patruna tax-xarrin li kien kiteb hu, kien baqa' mistaġeb. Illi ftit xhur jew snin wara li kien tagħna din il-biċċa xogħol sabiħa, il-patruna tax-xarrin, induna li dik il-melodija għat-twelitta din it-tarbija Marja Bambina kienet intlaqet, instemet u n-nies għamlu għat-aħwam. Fil-fatt għadna nkantaw sal-lum kemm fil-Knisja, bl-organu u l-orkestra, kif ukoll mal-banda, il-banda Victory. Allura l-lejla, fil-bidu, se jingħat l-innu tal-inkurunazzjoni, immexxi fil-qudisa kollha li hija ta' Maestro Rej Xiberras, jiġifieri għandna l-Kirje, l-Glorja, s-Sanctus u l-Agnus Dei.
0: Naħseb l-ewwel darba li se tindaqqa.
1: L-ewwel darba li se tinstema, iva.
0: Hawnhekk ġoxxara.
1: Ġoxxara.
0: Għax forsi daqqa x'imkien ieħor Malta.
1: Iva, iva. Imma ġoxxara l-ewwel darba kif qed tgħid tajjeb inti ċali. Grazzi wkoll il-Grace Vella u l-kor tal-parroċċa. Flimkien ma kantanti u mużiċisti ħafna minnhom ġejjin minn Malta. Illejla ħajkun hemm eżekuzzjoni kbira li jimbagħad tagħlaq fl-aħħar b'siltiet minn dan l-oratorju li qed issemmalna llum, l-oratorju Nativitatis Marija. Ukoll għal darbtejn ħadd titkanta tindaq il-patruna tax-xarrin. U hemmhekk fl-aħħar tal-qudisa, fl-aħħar tal-qudisa jiena għandi l-pjaċir li ngħaddi b'donazzjoni, donazzjoni, l-oratorju Nativitatis Marija, il-musical u dan għandu l-mużika ta' Filip Vella l-8 settembre marbut mal-jum nazzjonali u l-innu Għażejs illum daħal f'qalbna patruna tax-xarrin dak se ngħaddih lill-arċipriet. Imbagħad lill-banda se nirregalalu uffiċjalment il-patruna tax-xarrin u l-Grace Vella għannom tal-kor tal-parroċċa u koll natu dan l-innu l-kor parrokjali. Ja, u maġesti jizbieħ li tapprezzawhom iktar il-qudiem. Maħna namlu xejn ġdejt. Jina nejt fil-linja tal-familja tagħna. Dun Ġiljan Refalo Rapa għadda x-xogħlijiet tiegħu letterarji u għaddihom l-uffiċċju parrokjali. Monsjur Mikelan Ċapa għadda x-xogħlijiet tant marbuta ma tant poeżiji fl-arkivju, fl-arkivju tal-parroċċa tax-xara. Min-naħħa mbagħad mużikali tsiju Nazzareno Refalo dak ta' repertorju kbir. Ix-xara fl-arkivju hija fortunata għax kull ma kellu miktub mhux qed ngħidu il-qudisa biss San Antonio li tinstema fit-2 ta' Settembru qudisa grandjuża, orkestra, vuċijiet u solijiet, imma kull ma kiteb. Jiġifieri għandu l-inniet tal-iskejjel għawċejn xi ħaġa impressjonanti. Qegħdin hawnhekk fl-arkivju parrokjali tagħna. Mela grazzi l dawk ta' qabilna u jien fil-linja tal-familja hekk lil Nazzareno Refalo u lil Dun Ġiljan Refalo Rapa żewġ sijiet. Imbagħad anke min-naħħa ta' ommi l-kanċellier Mikelan Ċerri, illi kien benefattur kif juri l-kwadru li hemm fis-sagristija u juri illi dan minbutu ħallas tant opri kbar għal-Knisja tagħna. Jiġifieri x-xewqa tal-Arċipriet preżenti hija dejk li dawk kollha li jistgħu iħallu lill-parroċċa xi affarijiet ta' patrimonju li għandhom biex il-Knisja tkun il-kustodja. Kif se jiġri l-lejla, il-Knisja tkun il-kustodja ta' dawn l-innijiet eżies li daħlu fir-repertorju bimħabba lejn il-bambina u bimħabba lejn ix-xahra.
0: Ġifri daw li semmejt koll edin tal-parroċċa issa.
1: Issa
0: kollha tax-xara.
1: Lill-parroċċa tax-xara.
0: Ma nafisem il-poplu nirringrazzjak tal-ġest li se tagħmel bħal ma għamlu dawk ta' qablek illi semmejt.
1: Ejju, u ħafna oħrajn s'intendi ċar. Jiġifieri aħna qed nirreferu għal kidbiet.
0: Il-kidbiet u żgur x'hemm saċerdoti li ħallew il-kalċijiet tagħhom mhux hekk.
1: Jiena llejla ħanqaddes bil-kalċi li ħallejt propju meta għamilt il-25 sena tiegħi il-lejla ħanqatsu bih jinu għommi konna tajneħ lill-Knisja. Jiġifieri, u saċerdoti kif qed tgħid inti għandna ħafna li ħallew minn dak li kienu jaqdu l-art tal-bih bħal huma l-affarijiet liturġiċi, il-biss liturġiku u kemm kien hawn nies ħallew abbozzi u affarijiet tal-pittura li inħeġġiġhom minn hawn kull min jista' dan il-ġest jagħmlu llum qabel għada kellmu lill-Arċipriet.
0: Kien hawn wirja mhux bil-kalċijiet li ħallew is-saċerdoti jew x'hekk għax kien hawn wieħed ta' Dumben kulħadd kien impressjonanti bih għax kien fih ix-bijat tal-passjoni ta' Kristu.
1: Dak huwa uniku. U Dum Michelangelo kellu ieħor Franċiż. Dum Michelangelo Cherry, jiġifieri ħanejdlek aħna in-nies is-saċerdoti ħabbewa lill-Knisja, ħabbewa dewa taw ħajjithom għalija. U minn dak il-bambin kien iprovdilu.
0: Mela, ħankomplu, tiex inkomplu għaddejjem bl-oratorju issa, ħalli ndoqqu xi ħaġa oħra. Mela, is-siltiet li se naqra mbagħad huma relatati mal-mużika li se nisimgħu wara dawn is-siltiet li se naqra. Protagonisti, Islim ja bint imbirka għax qatana, Anna u Ġwakkin, grazzja tas-sema u xorti kbira għalina, ma konniex dejni li Alla jagħżilna. U teżor ek nobli fidejna jatina. Ladu. Kont sħibt li jirbaħt għax waqajt li l-bnidem. Is-serb. Ġarraft il-pjan tasit is-sema u l-art. Jinfraħt u miegħi feraħ l-infen kollu. Ħlift li nirbaħ bla ma jaqaf li ħadd. Protagonisti. Imbirka din id-dar li rat welidek. Anna u Ġwakkin. Hitanek saru l-palazz tar-reġina. Imbirka d-dirajn li laqgħuk fuqhom. Il-ġenituri tiegħek rikal kbir għalina. Ladu, għaliex id-dnub ta' Eden li kull nisel, is-serb, taġu fil-mara jinċappass bil-ħtija. Lili għarrili għax ir-rebħa tiegħek intemmet ħesrem kif tnislet Marija. Protagonisti, waqt li fuq rasa inqedu la koruna, Anna u Ġwakkin, ħollu wilsinkom qudiem lit-tarbija. Arawa tiddi bħax-xemx ġdida fostna. Evviva Marija, bil-grazzja mimlija, ladu. Il-weda talla ġabet saħta fuqi, is-serb. Dil-weda seħħet sewa sewf Marija. Wilt din il-mara jaffiġli rasi, l-immakulata meħlusa mil-ħtija. Il-poplu il-kor u il-protagonisti, slim għalik otwelit ta' zbuħija. Iż-żerniq ta' maġdida għal-midneb. Il-pjan talla biex tkun dejjem magħna. Slim għalik, ommu reġina tagħna. Slim għalik, aktar safi tal-vitma. Slim għalik, o sultana tal-qlub. Int xewqtna il-paċi tas-sema ta' Ġesù Redentur u Maħbub. Il-ħolqien talla kollu isellimlek. Ix-xemx, il-qamar, il-kwiekeb sbieħ. Il-war tal-ġonna bl-ilwien jinżġulek. Għanja ta' mħabba, għanja ta' ġieħ. Aħna nsellmulek, bambina ħelwa. Aħjar minn ibnek ma hemm ħadd u xejn, għax inti ħafna tfisser għalina, meta għandna lilek ma jonqosna xejn.

It-tieni taqsima Malta rebbieħa. Jekk inqalbu l-paġni taġrajiet artna nindunaw bi rabta bell-istorja ta' art welidna u twemming tal-poplu. Il-festa ta' twelid tal-bambina u l-istorja ta' rebħiet li seħħew fl-assetju u l-kbita Malta u fit-tieni gwerra dinjija juru kif mod providenzjali il-jum ta' 8 ta' Settembru il-jum liturġiku ifakkar it-twelid ta' Marija. Kien il-jum li fih Malta rebħet u l-għadu ma baqax jattakkana. Għalhekk dan il-jum lajt tal-bambina nafuh b'żewġ ismijiet it-twelid ta' Marija u jum il-Vittorja. Fi kliem ieħor jum il-festa tal-Vittorja. L-ewwel ġrajiet li joltuna huma dawk tal-1565 jiġifieri dawk tal-Assetju l-Kbir. Il-Belt Valletta tilqana bil-Knisja tal-Vittorja fejn il-Gran Mass

Valletta poġġa l-ewwel ġebla għall-bini ta' Belt ġdida. Hekk il-ġenerazzjonijiet Maltin u Awċin jibqgħu jogħżu jfakru rebħa kbira li baqgħet tissemma mal-Ewropa u mad-dinja kollha. It-tmiem tat-tieni gwerra dinjija fit-8 ta' Settembru tal-1943, jum li fih rajna ġawra oħra ssebbaħ il-kuruna fuq ras is-Sultana tal-Vittorja. L-Italja ċediet u ġiet fit-tmiema it-tieni gwerra dinjija. Dik l-aħbar faqgħet bħal sajjetta fil-bnazzi, waqt il-vara ħelwa tal-bambina kienet bil-purċissjoni tal-festa fit-triqat raħalna. Għall-ewwel darba wara 3 snin ta' gwerra, in-nies bħerqa allura grazzi bambina. Kulħadd kelma waħda. Il-bambina kienet magħna u baqgħet magħna fi żmien ta' awġ, wara l-biża u l-qtieħ il-qalb ta' pandemija, qudiem l-inċertezza tat-tielet gwerra dinjija, illum nitolbuk.

l-assedju tal-1565. Il-protagonist La Valette. Meta l-ħalel fuq xtutna qawwija bdew jitkissru bl-ħnina maħdbin, meta s-sema kien majjeb u nkeffen minn sħab iswed mudlam u sewdin. U fuq rasna bħal rad bdew jitgerbu, ħsejjes kifra ta' qadu ħajjien, sakemm feġġu it-tama u l-faraġ, il-qlubija ta' ġensna qalbien. L-għadu, il-mislem. Nofor u bliċfna libħra u l-mewġiet, għaddifa u ġellieda bl-eluf u l-mijiet, biex niddefendu dejjem tal-mislem id-din u natu l-tannofs qamar l-akbar rebħiet. Bil-ħsib li naħtfu u nirbħu l-artijiet, fennelbu l-kavallir u maltin għal-Benin, fin-numru bil-wis aktar minnom edin, gwajja kirbħulna u aħna noħorġu tellifin. Sensibu għadmib sa' uddim il-qalbenin, La Valette u l-ordni bis-salib imlibsin, l-uliet tal-art Maltija bil-fidi marbutin, fl-istorja tibqa' mniżla blittra tad-debfin. Marija. Jien kontemm meta l-mislem qrriedi ġabar saħtu biex jinżel bl-eruf, biex jaħkem u jeqre tal-dejjem taħt il-illa tan-naru tas-sjuf. Jien kontemm f'din il-ġrajja tal-biża, l-akbar waħda fil-ktib tal-ġrajiet, jien kontemm sabiex nidħol għalikom. Poġġejt f'qalbkom tar-rebħa it-tamiet.

0: Mela dik kienet is-silta mill-oratorju relatata mal-assedju l-kbir tal-1565. Dunkar, mnaf li għandek ħafna impenji, ma nixtieqx inżommok fit-tul.
1: Nirringrazzjak ċali mhux biss tal-lum, imma ta' dak kollu li tagħmel mas-semmija tagħna Radju Bambina, nsellem it-tekniċi u dawk kollha li jgħinu hawnhekk. Hekk nixtieq qabel noħroġ minn hawnhekk, infakkarkom illi l-imħabba tiegħi lejn il-Madonna propju illum li qiegħed nagħlaq l-ewwel anniversarju bħala rettur tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, inserta hekk. L-imħabba hekk lejn il-Madonna deret f'dawk li huma xogħlijiet letterarji. Il-Papa jgħid talba poetika. U din sena tiegħha fit-tlett donazzjonijiet li hija l-patruna tax-xahrin, l-8 Settembre li huwa musical u l-Oratorio Nativitatis Marija, dawn it-tlett biċċiet. Il-patruna tax-xahrin huwa l-innu l-iktar popolari li daħal fil-qalb ta' kull min iħobb lill-bambina. Jitkanta fil-festa tal-bambina, fil-purċissjonijiet solenni, fil-ġranet tan-novena u tridu. Il-banda Victory tilqab dan l-innu partikolarment lill-bambina xin toħroġ fil-bib tal-Knisja waqt il-purċissjoni. Dan l-innu għandu l-kompożizzjoni tas-Sur Mazd Bravu Maestro Rejxi Berras. Lil-lejla se jkun magħna wkoll. Imbagħad biċċa xogħol oħra kbira li għandha l-mużika tas-Sur Philip Vella u l-kant minn kantanti bravi xahrejn li waslu din l-eżekuzzjoni flimkien mal-kol tal-parroċċa Voċi Angeliche kien ġi miktub musical biex ifaħħar il-jum ta' 8 Settembru bħala jum nazzjonali. Dan ktibtu meta kont f'Sydney l-Awstralja. Ħafna minnu inkiteb fid-dar ta' mamanti u Ġanna Sultana, mamanti tax-xuppan, il-bambin jagħtihom il-premju tas-sema. L-aħħar mhux l-inqas biċċa xogħol l-iktar kbira u estensiva hija l-Oratorio Nativitatis Marija.
0: Dan li qed nisimgħu issa hux hekk.
1: Dan li smajni ħillum.
0: Ħankomplu għax baqalna ftit biex jispiċċaw.
1: Issa f'idejk ċarja opra letterarja u mużikali unika fir-repertorju mużikali għaliex. Għax huwa l-ewwel oratorju ta' din ix-xorta li qatt kellha il-parroċċa tax-xara. Dan l-oratorju ġie eżegwit biex titfakkar il-ġrajja tal-50 anniversarju mill-ġrajja tal-inkurunazzjoni. L-inkurunazzjoni tal-bambina li kienet seħħet fit-2 ta' Settembru 1973. Il-kompożizzjoni hija ta' Maestro Rejxi Berras. Il-kliem kollu ċal flimkien mal-paninġir kull insieġt fl-1996 meta kien għadni arċipritt tal-parroċċa tal-qala se jinġabru fi ktejjeb fejn hemm il-lirika kollha li wkoll se tiġi mogħtija lill-arċipriet fi ktieb li għadu qed jiġi midbuħ fil-Gowżew Press li jismu lill-Marija Bambina mill-pinna ta' Monsjur Carmelo Refalo l-arċipriet emeritus tal-parroċċa tax-xara.
0: Neringrazzjak.
1: Grazzi
0: ċar. Ok, neringrazzjak Dun Carlo, nsellimlek.
1: Unawguralkom il-koll il-festa t-tajba.
0: U jinnawguralkom il-koll il-festa t-tajba u il-ħidma t-tajba bħala rettur ta' Santwarju ta' Pinu u xek.
1: Grazzi li jilek u koll.
0: Ok, mela, ħankomplu għaddejjien bl-oratorju. L-oratorju kif għattilkom jisu Nativitas Marija, il-versi huma ta' Monsinjur Carmelo Refalo u il-musika ta' Maestro Raymond Xi Berras. It-tieni gwerra dinija, Ladu. Fl-aħħar ġrajja ta' gwerra dinjija, waqt ix-xita tan-nar u l-azzar, attakkajna blaħnina u modrija bħal tempesta qalila tan-nar. Fuq in-nies bħal rad bdew jitgerbu ħsejjes kifra bl-attakki ġejjin, sa fix-xelter niżilnihom jiskennu fit-tbatija ta' faqar u ġuħ mifnijin.

Mela emmek smajna is-silta relatata mat-tieni gwerra dinija. Il-poplu, għal darb'oħra Marija mis-sema reġgħet semet it-talb tal-Maltin. Hieret jaħraq bil-mħabba u bil-ħeġġa minn iħlubhom bil-hemm mifnijin. F'jum twelidek u ħelwa bambina, l-aħbar waslet l-Italja ċediet. F'purċissjoni ġarrew kalenija il-Vittorja l-Anja kemm dwiet. O bambina, il-paċi għatina, gwerra ġdida qed tgħeddet bla bżonn. Qatt il-gwerra ma terġa' tfittx fostna għaqda u slim fuqna żomm. Ħollu l-sinkom jaqnipem ferħana biex leħinkom jinxteret marjieħ għaliex waslet l-aħbar ta' dir-rebħa mistennija u mitluba għatih. Ollu jdejkom u ċabċpu ferħana u li dveri biex tfaħru l-Marija, xerdu fjuri biex taddi minn fuqom tal-vittorja f'dir-rebħa Maltija. Protagonist Duncan Psajla, l-anja tar-rebħa. Iżda ġo sidrek qatt ma birdet l-emma li jalla l-qawwi kien tiegħek ħabib, għalhekk żammejt u ma ħarġitx minn fommok l-lewma la tnejjida fit-tiġrib. O ħalli mbusu dak it-trapp imqaddes maġun bid-dem ta' qlub li ħabbew sħiħ b'demmek ja Malta li għal dejjem rifet il-jed ta' Kristu u tal-Ewropa il-ġieħ. U jent ja xemx fil-mixja ta' kull sena li tkejjel bija il-ġrajja tal-bniedem xandar lil-ġnus taż-żewġ qasmiet tad-dinja li qatt ma rajt rebħa. Isbach min din.

0: It-tielet taqsima l-inkurinazzjoni 2 ta' Settembru 1973 kienet id-devozzjoni u l-grazzja maqluha mill-poplu bl-interċezzjoni tal-bambina li qanqlu lill-kapitlu u l-kleru tal-kolleġjata sabiex iressa t-talba lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Nikol Giuseppi Cauchi sabiex l-istatwa devota u għażiża tal-bambina tiġi nkurunata b'mod festiv u l-aktar solenni. Dan ġie konfermat bid-dikriet ex quo Maria Salvatores Nostrinata li ġie bid-data ta' 2 ta' frar 1973. Biex xewqa li nxertu ma' kullim kien id-devozzjoni nejn il-Verġni Maria u għaxaħna tal-fema li festi solenni bħal dawn jisfaw ta' ġid spirituali dejjem akbar għall-insara u għat-kattir ta' reliġjon minnaħatana smajna t-talba tagħhom sabiex issir l-inkurinazzjoni u l-għajna bil-qalb kollha li nwet u din iċ-ċerimonja aħna stess. Kulħadd ikkontribwixxa minn qalbu deb, flus u għajnuna kbira sabiex il-poplu tax-xara radilħolma ssir realtà. Nhar it-2 ta' Settembru 1973 fil-Pjazza Ewlenija quddiem folla kbira, l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Nikol Giuseppi Cauchi poġġa fuq ras il-bambina kuruna tad-deb u ħaġar prezzjuż. Maqlub tagħna ja bambina, dil-kuruna rid nantuk biex fuq rasek tibqa' tixhed kemm tassew aħna nħobbuk.
1: Għażilniek biex tkun omm, patruna tagħna, poplu. Is-slim bambina għaxqa ta' qalbna, ġenna ta' ġmiel u xemx ta' żbuħija. Is-slim ja warda miżbejħa fil-ġonna, safja bla teba u bil-grazzja mimlija. Is-slim patruna tar-raħal tagħna, seddaq fil-għaqda lill-ulied tiegħek. Min jgħid li jħobbok iħobb lill-ajru, ma jistax jobot minn iżomm miegħek. Għax int għalina inti l-kollox, il-qalb li tħabbad tagħna l-Maltin. Inti tieħu ħsiebna u tħenna lina għaliex wiss dajfa. Għax imsejknin, l-għadu, il-materializmu. Moħna kien wies imxerret, jikritika bil-ħsieb li jaqret id-dar tal-ħulqien ġibnija tifrik. Tqabadna wies għal-xejn, ġlida ġibnija tnejn, il-gwerra fl-oktri il-paċi. Moħna wies fil-qiegħ biex ma mmissux il-qiegħ, nisolħu u nisirqu lil-xulxin. Aħna ma emminni jomx. Klimom ma isinijomx, minn waħda dieħel u l-oħra ħireġ. Tkellimna wis bla sens, biex nilħu ftit kun sens, nażlux il-ħajja jew il-mewt. Konna wis għajjenin, bqajna fil-fond reqdin, għax ta' parsi jimħabtin. Fittixna l-ewwel post, għalina ħin ta' gost, aħna ta' wiċċna tost. Konna wis medijin, bla nifs b'għajna għaddejjien daqs li kieku qatt ma ġara xejn. Għażilniek Sultana tagħna, protagonist l-Isqof Nikol Cauchi. Kemm tixraqlek bambina l-kuruna li nsiġnielek mid-deb l-aktar fin, imma isbaħ mid-deb u mill-ġawar ili mħabba mill-qalb tax-xagħrin. Għax il-ġens magħżul tiegħek ħaristu bosta drabi kif jiġdu l-ġrajiet. Du kull meta sejjaħnilek weġibtna biex erfajt mill-lem u l-inkwiet. Poplu, mis-santwarju ewlini ta' qalbna, ibqa saltan ħallina n-imuk, komplijenna Marija Reġina, ibqa l-limna kif għandna nħobbuk. Aħna tijek bambina sabiħa, dan ir-raħal ma' qalbek rassejt, sa' mil-bidu għaziltna mil-kotra u ħabbejtna bħal mimmi ta' jnejk. La tħarix lejn il-faqar ta' bwietna, lejn id-deb li bih morna nżejnuk. Aqra qalbna, Marija, biex tara kemm uliedek xagħrin iħobbuk.

Elu, wasalna Madonna. Fidlam tad-dinja sewda tal-bnedmin, kun int Marija il-kewba tid-dib ta' destin. Iħarsu lejk blajnejn tal-innoċenza, lulijiet it-tfal infarfra u ċkejknin. Iż-żgħażagħ fl-aħjar żmien tal-ħajja minkejja t-taqbida mad-droga u mal-ħażin. Iħarsu lejk il-ġnus li jalqu qalbhom. U bidlu f'ċimiterju il-baħar ikħalnir li kienu jħarsu lejk dawk it-tagħlim li bijgħu lil-ġisimhom f'suq ħażin. Iħarsu lejk dawk l-ommijiet mifxula li jagħmlu lil-ġufhom il-qabar tal-ulied li kienu jħarsu lejk dawk il-familji li jħabtu wiċċhom ma' kull xorta ta' nkwiet. Iħarsu lejk fiduċja għax inti l-omm kull darba li nidimbu niżbaljaw li konna nerġgħu lura għat-tajjeb u s-sabieħ biex rebħa fuq id-dnub u l-ħażen inkantaw. Marija, il-qalb tiegħi tirbaħ żgur. Jien fil-mulejn it-tama u ruħi f'kelmtu qawwa qalbkom jien magħkom sa nkun. It-tama fil-mulej għalissa u għalli ġej. Żommu sħiħ qawwa qalbkom it-tamaw fil-mulej. Fil-mulej qatt ma ninfixel. Għax fih jien nisken, fih sib tiegħu, duqu u taraw kemm jafi hemm. Wasalna Madonna f'di triqa jenin, id fit nimxu miegħek lejn ibnek ħanin. Wasalna Madonna fl-imkien ma' qudin, il-ġenna pajjiżna fejn ngħixu ħenjin.

U bekk sissa mija ta' dal-istazzjon ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum fejn illum smajna l-oratorju Nativitas Marija li kien indaq live ġewwa l-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina hawn fix-xara fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-inkoronazzjoni tal-istatwa ta' Marija Bambina. Il-kliem kien ta' Monsignor Carmelo Refalo, il-mużika ta' Maestro Raymond Ciberras, id-direttur tal-orkestra kien Maestro Antoine Mercier. Id-direttriċi tal-kor kienet Miss Grace Vella Refalo, il-kor kien il-kor Voci Angelica, il-soprani kienu Anna Zoppardi u Marita Vella, il-tenuri kienu Alan Ciberras u Charles Vincenti, fil-waqt il-baxxi kienu Albert Buttigieġ u Ivan Vella. Mela, nsalmilkom, grazzi tal-attenzjoni, saħħa u l-komplement tal-jum it-tajjeb lil kulħadd.

Dio. Din ija d-dartana. Hawnhekk twildu stejjer. Hawnhekk trabbew familji. Hawnhekk tamdu wliedna. Hawnhekk riċevew l-ewwel tqarbina u l-griżm. Hawnhekk wegħdu mħabbithom quddiem Alla. Hawnhekk tajna l-aħħar tislima lil min ħabna. Hawn sibna l-paċi. Hawnhekk sibna t-taħ. Il-qniepel tagħna isejħuna l-Kur Ċirkostanza u ta' qabilna għamlu minn kollox biex jibnuha. B'ħidmiethom, bis-sagrifiċċji tagħhom, bl-imħabba tagħhom, ħallewlna wirt, wirt li llum jinsab fil-periklu. Il-kampnar tagħna sofra ħsarat serji, ħsarat li ma nistgħux nibqgħu nnjoraw. Mhux għada, illum. Jekk il-bieraħ kienu oħrajn li ħadu ħsieb il-Knisja, illum imiss lilna. Mhux biex nibnu xi ħaġa ġdida, imma biex insalvaw dak li għandna, dak li hu tagħna, dak li hu ta' wliedna, dak li għandu jibqa' ta' dawk li għad iridu jiġu warajna. Kun parti minn dan il-vjaġġ. Għenna nirrestawraw il-kampnar tagħna. Jekk tista' nitolbok. Għati d-donazzjoni tijek, il-lum għabel għada. Grazzi ħafna tal-ġenerożità